løvvatel er efter mig. Løvbergel er frukken. Vånd og fjer vil du fjer i livde. Vende mig jo kan kast mig alt så skridt. Det typste blev.